0: スモリミュージー
1: リアルバム
0: ーサマヌガチ
1: チャオ、ジェンチ、obrigado!
2: Uma dose de adrenalina!